جوائے مکھرجی اور سادھنا پر فلمایا گیا یہ گیت آپ نے سنا ایک مسافر ایک حسینہ فلم سے۔ محمد رفیع کی آواز تھی۔ ایس ایچ بہاری کے بولوں کو سر میں ڈھالا او پی نیئر نے۔ ویسے ہم آپ سے پوچھنا چاہتے تھے کہ سنگیتکار کے بارے میں، جی ہاں، یہ گیت جب سنائی دیتے ہیں شدہ تو بڑے ہی اچھے لگتے ہیں، اور ایسا ہی ایک چترن ہماری، ایسے ہی ایک بات ہمارے بہت سارے شروتاؤں نے لکھی ہے۔ ایک شروتا لکھتی ہیں، گرمیوں میں ٹھنڈے اور برفیلے پہاڑوں کی سیر مانسک شانتی اور سکون کے لیے بہترین ہوتی ہے۔ تازی ہوا، چاندنی راتیں، پردیسیوں سے ملنا، موہک درشیہ، یقیناً سب کچھ اچھے لگتے ہیں۔ ایک اور شروتا لکھتے ہیں کہ یہ وسترت پروت شرنکھلائیں پرکرتی کی ایک ادویتی اور منتر مگدھ کر دینے والی کلاکرتی ہے، جو اپنی وشالتا، شانت واتاورن اور الوکک درشیوں سے ہر کسی کے من کو اسیم سکون اور آنند سے بھر دیتی ہے۔ ان خوبصورت پہاڑوں